Toi fata lo fatu tu langa lo ia lo pol kala me le ne yo na se singa i monta nga se nga se. Ma lo so i fuo mo le langi mo ma. Ma lo fo do lo sa i mo le fatu to ai ala i fita o lo fita i pe a o le ne so i fuanga. Tal si ia. O lo to fo i tu sa i tato i le pule fa so a lo tato tuo. I si o to so i fuo. Ia, fa pe fo i ma so ma to ma lo si. Wa wa fa po po a ni aso wa ai ole mo fa ye la wa no tu wa so fo la wa fa pe na na ta to fo long wa le ni o langa o se ma langa e fa a wo pe se va nga na wa fa a la wa le a mo a e pe yo le ta la e fa i le a mo mu a ni tu ya tu a e ala i le pule fa i to ta si a lo ta to ta pa au si li le langi. Wa o ia o le taunu unga, ma o le muta anga fo i leo a tātou whai ngā malanga o le ola nei. Ioe, Samoae, e iai le aso, e iai fo i le taimi. I peiona whai mai le whai salamo, o le tangata, i pei o le mutia o na aso, i pei o le funga o le mao, e whapea o na funga mai o ia. Wa angi mai ia ina matangi. O na le ai le o ia. Wa le to i loa foi o ia. I le mea sae ai. Samoa, e pei ua whape na foi ni langona. Ua fe ti i ti i mai i le nei polo kalame. Ua mafu ai o na ou. Oto mai ale foi upo se fulu male lima, male se fulu male ono, le salamo e se lau male tolu o tavita. Ia se i tō ma tau i nai lo tātou wola o whare whātua tua. A o tātou whawhia ngai e i pēi nei vain tau. Ma le ano no ai o whawhi tauli o le neila lo langi. Tau o mo fe vai vai a inga o wha mai pe pesi ma mala whare nātura ma le whamoi moi. Ia, ole a le a vea neilu i tau o leo langa. Nga te wha vai vai alo tātou whatua tua. Pea a whai i tātou tue tāo fi o fi u mai a pea a maro tātou taliton. I le ma whai o na tu lafua ina i tātou e lo tātou o tua alo wha. O a o ia o lo tātou malu i whale. Malu i whafo i so se ala. E mo mori e tua ia lo whaanga mori pō. Mai le nei au au nanga, mō le ma malu o si o tātou o tunu, o lo whata o tō lia, mō whianga i pēha ma mafti anga, ese ese alai mai ma tī ngā o le tino. Mō mori e tu fōi wha mai senga ma wha mafana whananga le nei polo kalame. Mō au tō uma o lo o uwhi tia pēha e le au pōngi sā. Ono o e, sāpe le, mama mae. Wa motu sia maftanga i totonu o ainga. Ona ole malanga le mali umole oti, ma le wha moe moe. Ole au tātou mau vātasi le lotu te tele ala i lo tātou whatotua. Ma awane ngalo i a tātou. Le wha manatu o le tuspa ia. E ala i le tī mai e le apostolo Paulo. Oi mai, e le ai so tātou e ola mō ia lava. A wā a whai tātou te ola. E ola mō le rii. Pe a whai tātou te oti. E oti lava mō le rii. Ai whai mai fō li sala mō tāwita ia. O le tangata. Pei o le mutia o naso. E pei o le funga o le wao. E wha pēo na funga mai o ia. A wā āngi mai i aina matangi. Ona le aile o ia. Uli tō i loa fōi o ia. I le mea sāi ai. Ai mō auto uma. O loo whata o tō lia i ngāse ngāse i tutono maota malawa. No u māwhio anga e maise o tutono sa o se no whanga o sulu whainga. Manu te le ina o tō tali tali ngāti ngā ma le wha moe moe. Tālu sia o le au tātou mau whātasi e pei o le tīma i e Paulu.
ma le whaala e au o tāwita, ai se i toi whailoai.

ma mau le mea ave o le mau le le pangala ave o represente fasi o le mea ngala e a manuia te le lava i al malanga tfo i dungo le ala e a ai o le piso le ni na mana amaliu se a teito frama e fia fia represente le vai lima e a o le ava pena le umetau ato le oto sfuto le minute tal tasi fatalo fatua ya te oto uma ya piono mai lo fanga tama ya se tama ya amu yu tamu a lo fatu so salele se mo mata te pulu kala mai lunga ole upenga te failangi ya oto le pule misa o va maua si o si misa o sinda to lupe vai o ko uma le a lo fatu le te amu ya te oto vai ka fangua Kofuka kamar pobi kimi ya mua ai ole pesele na mana mata mana taito chain fa pchomo shena wo ya lo fa mana twinel vachu ta sanga ndele so

E u fanau loa le taitai o le tuangai po le taitai o le pati o le HRBB le afiunga ia tula e pasai lele mali ele ngoi ia ua ia tango a tau lima ina nei ia le tusi fatma vai o le li faipule o sa fata numero tasi a le afiunga ia tu ia tusai malisui o lona mafafau mali pati o le HRBB o avevo I fatmanianga tula e pa Ya ilia fo e tamali yo le atinu Ya manuia lontu sauniatu Ya ifanya palota la Haiti Ya olo luga lalo Ya le muli mau Le asa muli mau pina vevela I fo I Ya ile fautunga tangi muli nuu I muli mau fo I asa fiwe suwe Ai pu e mai le hata le muri mau o le hafa awo wo waku ma le ala I pu le I le teimi e le yaru tutonu o le fale fa masino. Fali e le muri mau lea ia pe o na mou mai suafa sa tung tupe la ua e le fanya malo o le fast. Ia uane I o mai I le fale fa masino. Tauru suafa se tupe na ofa Ele fiunga ya tofaya tolupe po ulsemo Ile ungari ile ya pe amanuia le fal a le fam sino a fai ole muri maulea ma tulanga le sao ye e ono tue fa poponisi molianga ale ungari ile ne tu sai male la mau sa fa la fi la ue ele fai malo ole fast Ia, ile lunga la lo, pi un whalau lo e tula epa ile la Paul Kramer ma leono valu lima. Ia, atu tangata sa fata le lato se fulu miliona fa meile se tupe. Malo si il fia Samoa. O se fulu miliona ele se tupe al malo Samoa. O la ua leva no fata tali ma tupe a inga o atu e meile ato tupe. O leva un whalau lo e le li faipule sa fata. Le fiunga ia tu ia le aixi faa le tonu o se furu miliona e le o se polo keki o le tupena mai sa o le malo nusila o la ua ia tau li maina o mai loa vatu mea va aila le ese tau faa le anga lo faina iso ma kau kia Ele manatio la o runga la loa nele atinu o hea lea watuina o pusa o muri moa I Samoa. O haile nei tanga tau o ia fufua ina ea watu nei pusa mea aile atinu. A whaio se muri mana o lepo se vaenga na mana o ia ilpati ia pole fast, pole whainga malo. Ia kufkufa ila ko aina. O awurunga la loa makarango ai whae mai o le teimeo efi o le patua moa. O le teimi a tula epa o le mudi bibi Sauna omi a mai pa mamoa a pau mamoe A o leo sauna odi a mai muni moa Sore Aru oe kau mafau moa Ua te whata ua na mea E ma ie kako Nau tunga tu whapena A e wingo tala tau fai fai ala wali le nei e loa ngai e malo Fame wale se tupe, ole a utaina atu, pulenga ole fale nonga tupe la tiru, le nupifa, le Samoa National Fund. Ioi, pe ona saunoma nino le li o Wilson, tasi tesi malitoru piliona se tupe fa nganga olo iai. Eka wongo sa imai, maso I eko ke fai fai. So titulo tui... A foi la rua watu buri mboa e se fata fata mboa. Mga li foi la melo le fillet. Chicken fillet, chicken fry. Kama le leianga le ai.
o le chicken fillet ia po apa apa po kau awal mo ai fafifira avinga o le kamai nge ia fasi be o le chino le mo ka ofo so ia o le tazaoa aua koa momu ma o le mea o le talifegofia aua le fatau e sisi ai ai la oe moaga iai po lau tapaepaega sa fafaga usi mai a lau fafaga i le faamatalaina e le afioga ia po le suga ia wilson o tala o le tupe o loo iai temi nei totonu o le atunuu

Auti chilo nei il telo fai fai lo ye nei ye na bo fu si manatu tata pul klama ile ile i pali mai li fast e to e lo ke lo li fast il mta u pula valia sa fai nei il mali o le alo fu ile le tata bo tu a ko fa de kong fu le alan sa no mani no di moni o ila ko langa mai fu di meng mali pe a ole avo e wo ko fai fo le alo fu mai li moni la u di sa sa ka o ka o nga ka u mai sa mo lo fai fe au a yo ra ko fai ma lo fai fe au ma ngai a ole mau se ta si o li u ta ya ole se tu lo lo ngu tu mo le afi ola wo lo foi lo fanga fao e fa pena la tu pe o alu ta fe a solo il temine ola wo lo foi lo fanga fao e fa pena o te wa tu pe lo fai nei ola vende yo lo fanga fao po le poa ole paul ole manuel en france son se fai fatto anga ngal fa le anga mer be fai me yo poa ale fa le anga le poa sa mo bang fa le anga le poa ia ni mi tuto a ola le te mi fo le le wa fa fanga fa fanga la lo fanga fa o se tulo ola fa pe al poa ia ole ai va kwang me ai wala ilo e lo le va tonga ele se a nga ole nei man a no tatu te le tatu fa vula ve ma tu motor pacifica wo fa ora ngai poa e fa i fa vula ve pe ale la va tu pe ole me le ta lo in fa i fa le poa vo i fa le ka poa si tu lo a lin ya manisi ya wa Wanga oye le si po ale se ave fa ka u nga fa do longa lin nga nga mo to tu ka lo fa si ba ko pa po ari sot ka ke ru ko ari sot mo le se mo ore o le mo ku ari sot le ma le po ama nga yang fa nga wa le se me sot ko o ku ngam ki la pia fa sot le fa ma le ma o le le ne a e to anga fa fanga le lo po lo fanga fa E fa pena lo te nga tu pele te une. A ola te mi wae wa e o tu ongo ainga i a lau fanga fa. Ola ala fa pia si a pua a ola e ma ngai a lau mele fa inga fa fanga ala e di sanga wa ya te wa. E fa pena al mana tio tanga ta fo ulele a wafiwa ke uang kupe. A e vaya kwe e sian mele a adwain. O le ala me fai, o le whaamaka lo le ngaifi ai ka pē pua. Ka ino wā, le whae mai le mau o nisi. O le au iutaia, le pala au tius. O tangata milionea nā le i le lalurang. E o le nana e tau mau atu. I o le whaamana tuina fia, fiku su waru tau sanga. Fitu su waru tau sanga, pae waru su fitu tau sanga le ua. Famnato e tangata Palestina ia te min faoa ia isala edu latu fanua. O mantua mai ia vaenga lina. Le fa pia fitu suon tau sanga lina fasau. O lo alo eneso te ia le faoa po te mitadu to isala edu. Ia mafaua whanua na tangata Palestina. Au where mau sa sau tuspaia. Lien fwe mai kuriata. Ia hai fwe ngolko inga fwe le ka mau kawika. Le sa a. A mai sau koa sau fika koa make pingi. A mato malo. Wa mako pūlea tau ele ele. Ah, sauro. Ah, wafai a sauro. Wafai kuri aka. Pai, masau fika fika. Ia, lai menga kupu. Afu eku sauro le au fika fika. Alka ngaka e fai inga kuri aka.
ke awa kua la u au oa ma la ua fafinia a mea uma o nganga sa u ngai e forfolanga o ka hakae malo lea e faoa e puru lea le jiku a ngai mbagi goinga ala ala me ure ake ke a palestina me faoa fa malo se israelu la tu elele o nganga mbagi ngon sa u nganga kuriaka a mai sa u koa ma ke pingi a ka hakae malo ya e pule laulele e pule israelu ma ko laulele a malo e ave ma koko laulele ia lenga oki koriaka kongia ka vika le maa vai uma ia o lala sa pule ia israelu i fakua uma a palesikinga kan faya kuwa penga a ole hae ve visi ya ma o mele so ono o kaupia ae mantua sa moa ele ise israelu ilisi onu